0: Рівень FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс.

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Фірма. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
11: І як?
10: Та там просто було у них.
11: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: Нарешті з лікарем пощастило.
6: Де знайшла?
5: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазу зварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
9: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
10: Двічі на місяць.
9: Годує смачно.
10: Гарячий обід щодня.
9: Довозить безкоштовно.
10: Зручно і без витрат.
11: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Yes.

0: Free FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: вдома. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виконана моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
3: Форте – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форте на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція Стрий.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10-та рівна, устрою тобі доброго ранку, ти настрою FM, і це шоу вихідного дня, це сонячна субота, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, така якась погода, ну я не знаю, ну я не жаліюся, звичайно, але я знов вдягнулася не по погоді, ну знову я йшла, і мені ніби спекотно, але ніби і цей холодний вітерець. Коли я вже гадаю, що одягнути, щоб мені було комфортно, це просто, ця весна, це я не знаю, ну загалом, ще сьогодні на 16 травня, тому залишилося ще не так багато тої весни, потім влітку вже буду, значить, або мерзнути, або просто мені буде дуже спекотно. Ми рухаємося далі, і я тобі скажу, найкращий одяг, який ти сьогодні візьмеш, це те, що ти вдягнеш футболочку, зверху накинеш щось, але потім те, що ти накинеш, будеш все рівно носити в руках.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну і на сьогодні прогнозує 21 градус тепла. Ще й показує, що з 15-ї години навіть може бути дощ. Добре, що я взяла парасолю. Не взяла. Сьогодні наразі є плюс 15 градусів зараз. На вечір показує, що дощуйтиме, можливо, якісь там гроза навіть прийде. Але ця гроза навіть буде з якимось там сонячними проясненнями. У Сколі сьогодні найвища температура – це 18 градусів. Також синоптики кажуть, що на вечір варто очікувати на дощ. 10:02 острів, а сьогодні тобі потрібно взяти свій телефон, поставити його в кульочок, потім ще замотати його в хустиночку. Чому так? Розкажу тобі далі на Настрій FM. Доброго ранку!

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:08, устрою, ти слухаєш StrayFM, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі, і я тобі скажу, що сьогодні треба взяти свій телефон, тільки взяти в кульочок його поставити, загорнути його ще в хустиночку. Чому? Тому що сьогодні у нас День науки в Україні. І якщо ти раптом не знав, то перший комп'ютер, від якого все і почалося з тими телефонами і так далі, у Європі, до речі, його створили саме в Києві. Для чого нам ця супермашина сьогодні? Ну, щоб розділити загальний чек на компанію і так далі. Загалом, то сьогодні також День науки в Україні. І ще Іван Полюй, також наш фізик, відкрив оці промені рентгену раніше за оцього рентгена. Сьогодні цей винахід дуже згодився би навіть також, ну, не то, що в кожному медичному закладі. І сьогодні ще, я тобі скажу, День ресторану. Тому сьогодні довели вчені, що хороший вечір у ресторані продовжує життя. Щоправда, українські вчені одразу уточнили, життя продовжиться тільки тоді, коли за все платить хтось інший.
0: Сонячна субота.
1: 10:10 у стрію, і вже за декілька хвилин я з тобою поділюся просто такою інформацією, що в тебе волосся стане дибки. Виявляється, не митися – це найкращий б'юті-лайфхак для омолодження. Як так? Чому так? Розкажу тобі далі на StrayFM. Доброго ранку! StrayFM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:19 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і зараз у нас рубрика «Б'юті лайфхак». І такий лайфхак знайшла, що мені здається, волосся просто буде ставати дибки всюди волосся. Якщо сьогодні жінки готові платити тисячі за креми там з равликовим муцином, з гіалуроновою кислотою і так далі, то в стародавньому Римі б'юті-тренд був набагато брутальнішим. Найдорожчий і найдефіцитніший компонент для омолоджувальних масок та кремів вважався тоді піт і бруд відомих гладіаторів. Як це працювало після боїв на арені? Спеціальні люди за допомогою металевих скрипків зчищали стіл бійців, переможні оці суміш поту, оливкової олії, тому що на це все натиралося, пилу і так далі. Все це зливали в окремі маленькі флакончики і продавали знатним римлянам за шалені гроші. Вважали, що такий крем не просто робить шкіру там пружною чи якоюсь там, а передає жінці силу, сексуальну енергію, привабливість гладіатора і так далі. Ну, я не знаю, не знаю. Ну, якщо ти думаєш, що твій нічний крем занадто дорого коштує, то видихай. В стародавньому Римі багаті жінки купували флакончики з потом гладіаторів, щоб мазати цим обличчя для омолодження. Тому, в принципі, можна купити любий крем і помазатись.
0: Сонячна субота.
1: 10:20 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а у нас щогодини на Стрій ФМ програма «Вітань». Надсилай свої вітання і привіти на номер Стрій Вайбер. До речі, нещодавно бачила, як одна знайома надіслала привітання на ТСМ, на сніданок і так далі, і там зачитували ці вітання, і це було якось так гарно, це було якось так класно, тому надсилайте свої привіти і вітання з днем народження, з іменинами, чи з чим завгодно, і обов'язково вони будуть лунати в ефірі Стрій ФМ. Це все дуже просто. Просто пиши свій привіт, своє вітання на номер Стрій Вайбер чи Стрій Телеграму 098-10-11-123. Кому завгодно надсилай привіт. І все, і вони обов'язково будуть звучати щогодини на Стрій ФМ у сонячній суботі. Тому чекаю на твої привіти. Пиши або також нас шукай в інстаграмі. Ми записані як радіо Стрій ФМ. Пиши нам особисті повідомлення. Програма сонячних привітів уже далі на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці. Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в «Санпід»?
4: «Санпід» – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
2: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у «Санпід».
2: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
7: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:29 устрою, щогодини на Строй FM, ти маєш шанс передати привіт і вітання кому завгодно. Це дуже легко і дуже просто можна зробити, якщо ти надішлеш свій привіт на номер Строй Viber чи Строй Telegram. Написали також, що передають вітання саме Ірині, у неї було день народження, і бажають їй міцного здоров'я, добробуту, успіхів у справах, і нехай твій ангел-охоронець завжди тебе береже від дівчаток з магазину Агротем. Ось так. А також привіт передайте, будь ласка, хлопцям з Виноградова. Цемент завозом, гарної дороги від Рудіка, гарного дня вам. А ще привіт від Ілони для всіх слухачів Строй FM, також для Тані, для її подружки. Бажаю їй сьогодні гарного настрою і робочого дня. А я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі Строй FM. Все це ти дуже легко можеш передати, якщо напишеш на номер Строй Viber чи Строй Telegram. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Всі твої привіти в ефірі Строй FM лунатимуть щогодини у сонячні суботі.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А Строй Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера енергетика. Робота у Стрийському районі у селі Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування і своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-2356. Нагадую ще раз, 050-462-2356.
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові повсюди синоптики кажуть, що буде класна погода. Найвища температура – це 21 градус тепла. Поки що у нас без дощу, трошки хмарно, але показує, що близько 3-ї години, можливо, варто очікувати на те, що буде дощ із грозою. Також синоптики в горах на Сколівщині прогнозують 18 градусів тепла, і на пізній вечір також варто очікувати на те, що буде дощ. 10:31 острів. Я знаю, що ти можеш зробити сьогодні в 7-й годині вечора. Тобі це обов'язково треба зробити, якщо ти зараз у Стрію, або якщо ти десь недалеко біля Стрія. Деталі тобі далі на Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:43. Устрою, ти слухаєш Стрей ФМ. Це сонячна субота на Стрей ФМ. І я тобі скажу, що сьогодні в 7 годині ти можеш провести дуже культурно і дуже гарно час. Тому що є вистава у нас у Стрею в МБК. Це «Стань мені кимось» від нашого народного театру «Перелаз». Історія трьох пар про щось схоже на близькість. Це дійство буде відбуватися на камерній сцені в МБК. Посилання, до речі, в них є на реєстрацію в шапці профілю театру в Інстаграмі чи Фейсбуці «Перелаз театр». Ну і на афішах по місту. Донати також будуть скеровані там на аптечки для роти стрілецького батальйону приводи Каспера 50-ї бригади. Тому в них вже 10, 15 і 16 травня, тобто сьогодні вже такий крайній день, коли відбувається прем'єрний показ цієї вистави о 19:00, тому варто все-таки бігти, зареєструватися, подзвонити, зателефонувати. Я думаю, що це буде дуже хороша нагода сьогодні провести суботу якось гарно, культурно вечір. Ще сьогодні День науки, ну такий, знаєте, такий буде така культурно-наукова така тобі вечірня прогулянка, променад.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрей ФМ по рекламі звучатиме тільки найкраща українська музика, і це Алексєєв. Альоша. Колаба і Оксана Білозір. Це Стрей ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрей ФМ. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція. Стрий.

0: геть.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: Рівно 11 у строю. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на строю FM. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота. І ми з тобою рухаємося далі, насолоджуємося і насичуємо цю суботу приємними емоціями, вихідними емоціями.
1: Сонячна субота.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути так досить трошки хмарно. Показує, що в другій половині дня має вийти хмари такі з дощем. Ну, загалом, має бути якийсь дощ, якийсь з грозою. Сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла. Також синоптики кажуть, що на Сколівщині сьогодні буде плюс 18 і пізно ввечері має знову ж таки дощити. 11.01 у Стрию. Зараз якраз саме час такий, що ти починаєш трішки тако слідкувати за фігурою. Трошечки худнути, менше їсти, бо там вже літо, щоб все влізти. І яке золоте правило будь-якої дієти, поділюся з тобою вже за декілька хвилин на Стрию FM далі.

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.09 стрілю, це шоу вихідного дня і сонячна субота. З тобою я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що так, я також це роблю. Я також контролюю, стараюся менше їсти булочок, менше їсти якогось хліба, щоб трішки схуднути. Можливо, комусь здається, що все в мене окей і мені не потрібно цього, але знаєте, в кожної все рівно є якісь свої такі недоліки, які вона тільки бачить, більше ніхто не бачить. І якщо вона ці недоліки переступить або перейде, або вони зникнуть, тоді жінка успокоїться. І я тобі скажу, що золоте правило будь-якої дієти ділиться з тобою. Універсальне, щоб схуднути раз такої, і от так досить так надовго, це потрібно прибрати з їжі всі продукти, які підвищують найбільшу загальну калорійність. Це такі, як цукор, там жири, трансжири і так далі. А ось таке, як ніякої кави з цукром зранку чи чаю, це також треба цього взяти до уваги, тому що я не можу пити каву без цукру, і без цукру вона мені якась несмачна. Я все одно додаю того цукру, хоча б цукор, але хоча б в каві. Мені здається, найголовніше це реально побільше рухатись впродовж дня. Встали зранку, зробили зарядку, і навіть якщо гарна погода, а в нас така досить гарна погода, походив навколо свого будинку, побігай навколо свого будинку, на роботу пішки піди, так, і все, бадьорість тоді точно буде на весь день. І також, можливо, це буде сприяти схудненню, і потім ти влізеш все-таки в ті штани чи в ту спідницю, яка тобі от стояла отако перед очима, ходила, а ти думала, коли я вже в неї влізу?
0: Сонячна субота.
1: 11.10 у стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою я, Христина Сонце, і вже тобі розкажу, що чому саме в травні засмагати краще ні в якому разі не можна. Чому? Деталі на 3FM далі, доброго ранку.
0: 3FM.

you and for us, for you and for us, for you and for your. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.21 у стрію, ти слухаєш «Строю ФМ». І, в принципі, коли тільки сонце десь виходить на вихідних, ти вже зразу думаєш, так, треба ж трошки позасмагати, щоб влітку вже виглядати суперкласно. Але травнева засмага насправді є погана, тому що ніби зараз от середина травня, сонце світить лагідно і здається, що воно таке не таке небезпечне. Але це головна помилка сезону. Травні кут нахилу сонця вже майже такий самий, як і у липні. І наша шкіра після зими абсолютно не має цього захисного такого шару. І через це згоріти на травневому сонці під час звичайної прогулянки парком можна вдвічі швидше, ніж навіть у розпал літа. Тому діставай сонцезахисні креми уже зараз, сонцезахисні окуляри уже зараз. Особливо, якщо, наприклад, ти плануєш вихідні на природі чи на роботі десь в саду чи на городі. Шкіра тобі потім подякує.
0: Сонячна субота.
1: 11.22 у стрію, а далі на Строю ФМ у нас програма сонячних привітів, вітання, надсилай на номер Строю Вайбер чи Строю Телеграму і обов'язково я буду зачитувати їх в ефірі Строю ФМ. Де ти слухаєш Строю ФМ зараз в суботу? Мені цікаво. Чи ти, наприклад, забув когось привітати з днем народження? Бери одразу ж телефон в руки і пиши це привітання. І кажи тій людині, а ну включи там тобі там дещо скажуть. По радіо? Та, по радіо. І твоє вітання буде звучати на Строю ФМ. Тому надсилайся свої привіти і вітання на номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму, тому що щогодини у нас на Строю ФМ програма сонячних привітів. Номер сказати? Ну, я думаю, що сказати. 098-10-11-123. Це номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму. Ще раз. 098-10-11-123. Воно вже, цей номер має бути в тебе в улюблених. Тому програма сонячних привітів далі на Строю ФМ.
0: Строю ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Реклама у Строю. Шукай в Instagram рекламна агенція Строй.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.33 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Твої привіти і твої вітання уже лунають у ефірі Стрій ФМ. До речі, Іринку пишуть, що вітають з днем народження, бажають міцного здоров'я, добробуту, успіхів у справах і нехай твій ангел-охоронець завжди тебе береже, написала нам Таня. Також Василь пише: всім яскравої суботи, хочеться передати вітання всім працівникам кафе «Дача» за гарне обслуговування, за розуміння, ви дійсно супер. Поставити їм для підняття настрою Самчук пісню «Зорі». До речі, дуже гарний концерт відбувся на днях у Стрію. Ви супер. Клас. Також написала нам Ілоночка. Доброго дня, улюблене радіо. Хочу передати привіт моїй донечці Анастасіці, якій 10 рочків було 13.05. Люблю тебе сильно-сильно, моя доня. І привіт моєму Петрику. Люблю вас, мої рідні. А я нагадую, що всі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Тому надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І вони обов'язково звучатимуть в ефірі Стрій ФМ. Щогодини на Стрій ФМ ти маєш шанс передати вітання. Можливо, забув когось привітати з ним народження. Або, можливо, хочеш передати, наприклад, як дівчатам із магазину, не з магазину, а з кафе «Дача», величезний привіт. Тому чекаю на твої привіти, на твої вітання, на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. В нашому плейлисті в Музреді немає Самчука пісні «Зорі», тому одразу після погоди у нас буде звучати пісня Самчука, але не зимна. Це така ж сама прекрасна пісня для дівчат із кафе «Дача» від Василя.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найбільша температура в день – це буде плюс 21 градус. І також показує, що, в принципі, в другій половині дня має вже зіпсуватися погода. Ну, має вийти ці хмари, дощові, має бути щось тут зблизько, яке показує, нібито якісь гроза, сильний дощ грозою, розпочнеться він другий, до вечора зміниться просто на дощ. Також у Сколі сьогодні плюс 18 градусів, мінлива хмарність, на вечір показує, що задощить. 11.36 у Стрію. А чому прогулянки тихо, тихесенько тепер стали трендом? І як це треба робити? Розкажу тобі більше на Стрій ФМ далі. Ну а далі у нас на Стрій ФМ Самчук із піснею «Незимна» для дівчат із кафе «Дача».

Незмна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незмна, незмна таємнича, наче океан.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:44 вистрію, це «Сонячна субота» на Настрій ФМ. І, в принципі, на вихідних часто буває, що ми любимо десь там пройтись, прогулятися містом, прогулятися парком і так далі. Але варто це робити тихо, тому що тренд на тихі прогулянки підкорює світ. У мережі зараз віруситься новий весняний тренд, який називається «Тиха прогулянка». Люди виходять на щоденну прогулянку, але без навушників, без музики, без подкастів, без телефонних дзвінків. Тільки ти, твої кроки та звуки вулиці, чи парку, чи спів пташок, чи шум дерев і так далі. Чому це стало хітом? Тому що виявилося, що 30 хвилин такої інформаційної детоксикації на день знижує рівень тривожності, краще за медитацію, ну і мозок нарешті отримає паузу від нескінченного потоку цього контенту, дзвінків, оце в русі, я в ресурсі і так далі. Тому тихенькі прогулянки – це дуже трендово. Бери, відключай телефон, залишай його десь вдома, ніяких навушників, просто йди і насолоджуйся містом. А, до речі, в нас в місті, от я недавно побачила в сторінці блоги Стрія Інстаграм, там є у нас 10 червня, здається, є такий дуб, столітній дуб, йому 100 років буде якраз оце от в червні, тому можна піти, подивитися на той дуб, обняти його, насолодитися цією енергією того дуба, і він знаходиться десь там Дрогобицька вулиця, біля навчального якогось закладу на території, тому все, може зайти, подивитися на блоги Стрія, подивитися, що там відбувається. Тому бери і насолоджуйся тихими прогулянками, це зараз тренд.
0: Сонячна субота.
1: А далі по рекламі трендова українська хітова музика. І це дуки.
2: Зараз буде танці, танці, танці. Давайте разом.
1: Якраз до дубу підійдеш і будеш оці з дубками пісню підспівувати. Також далі звучатиме тік.
2: Альона, чуєш, ну візьми телефон. Альона, Альона, кричу в телефон.
1: А ти не візьмеш телефон, тому що ти будеш гуляти без телефона. І домій.
3: Море тих квітів, куди поніс вітер, я вже забула.
1: Ой, цю пісню якраз собі можна підспівати. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрій ФМ. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз
9: милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 11.56 у Стрийській АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрій FM.

11.58, Остріа, ти не літай у хмарах, а бери і реєструйся на гру «Хто ближче», яка буде вже в 12.20, ти можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто надсилати фразу «Хто ближче» на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, це 098-10-11-123. Надсилаєш і виграєш букет квітів від магазину «Цвітка». Реєструйся вже цю секундочку.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12-та рівно острів. Це що, екватор дня виходить, так? Уже 12-та година, вже обідній час, і вже якщо ти ще не випив своєї ранкової кави, бо часто в суботу, в вихідні ти переносиш далі і далі, тому бери саме зараз і смакуй ароматну каву або ароматний чай. Зелений чай, до речі, не прирівнюється до кави, тому можеш собі обрати зелений чай. А це ефір, це шоу вихідного дня, це з тобою я, Христина Сонце, і вітаюся на початку цієї години.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, попри те, що вранці така погода була досить така, ну, сприятлива на те, що має бути нібито сонце цілий день, але вже захмарилось. І показує, що має бути дощ ближче до 3-ї, до 15-ї години. 22 градуси, 21 градус – це найбільша температура в день. Також в горах на Сколівщині 19 градусів. Ну і показує, що там пізніше буде дощ, там десь буде біля 18-ї години дощ. 12.01 у Стрию, я тобі скажу, як дуже швидко охолодити автомобіль. Ну, у нас все більше і більше таких спекотних днів, і як швидесенько для автомобілістів охолодити швиденько автомобіль, такий лайфхак, просто неймовірний, деталі на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07 у стрію, це сонячна субота. І знаєш, що це з кожним днем стає все тепліше, стає все гарячіше і так далі. І що робити, щоб охолодити свою машину? Швидке охолодження салону авто, дні стають теплішими, тому більшість водіїв сідають в машину і одразу включають кондиціонер на максимум. Але кажуть, що це неправильно. Треба використовувати японський трюк. Опустити скло на пасажирських дверцятах з одного боку, потім підійти до водійських дверей і швидко відкрити та закрити їх 5-6 разів. Це створює ефект такої помпи. Все гаряче повітря моментально вилітає через пасажирське вікно, а температура в салоні падає на 10 градусів за 15 секунд. І лише після цього вмикай кондиціонер. Так він навіть прослужить довше. Такий собі дивний лайфхак. Ну, значить тако, береш пасажирське крісло, опускаєш вікно там, виходиш, підходиш до своїх дверей водійських, 5-6 разів, раз-два, відкриваєш, закриваєш, все, сідаєш в машину, і в тебе вже охолоджується машина на 10 градусів нижче. Не знаю, спробуй, можливо, це дійсно працює, можливо, дійсно такий лайфхак, якщо я сьогодні побачу когось, хто буде так робити, це означає, що перевіряють мій лайфхак. Мені буде дуже приємно.
0: Сонячна субота.
1: 12.09 у стрію, що мені буде дуже приємно, якщо ти будеш реєструватися і продовжувати реєструватися на гру, тому що гра «Хто ближче» уже за декілька хвилин на стрію FM. Ти маєш шанс виграти букет квітів від квіткового магазину «Цвітка». Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму 098 10 11 123. Ну і ще зайди в інстаграм, там класне таке відео ми зняли, тому заходи, лайкай, ми записані як радіо з 3 FM. І ще раз нагадую, «Хто ближче» гра вже за декілька хвилин на 3 FM, реєструйся і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка».
0: 3 FM.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. Тут ти маєш шанс виграти букет квітів. Букет квітів від магазину «Цвітка». Весна – це час квітів та приємних сюрпризів. А найкращі квіти у квітковому магазині «Цвітка» – свіжі, красиві і саме для особливих моментів. «Цвітка» – подаруй оберемок весни. З усіх, хто реєструвався, хто надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, рандомно було обрано двох учасниць. І це Ірина. Ірина, привіт тобі!
3: Привіт, привіт!
2: Як субота твоя проходить? Чим займаєшся?
3: Як завжди, куховарство, робота.
2: Що готуєш?
3: Ой, маю студентку, готую дуже багато всього.
2: Ой, я згадаю, як мені мама готувала, передавала маршруткою.
3: Ой, точно. Парнова пошта, це тепер легше.
2: А, клас, це вже, знаєте, технологія.
3: Технологія.
2: Також з нами на зв'язку Христина. Христина, привіт тобі.
4: Привіт.
2: Як твоя субота проходить?
4: Нормально, відпочиваю.
2: Відпочиваєш, добре. Давайте одразу переходити тоді до правил гри «Хто ближче?».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче?». Я задаю питання, відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог. Всі готові?
3: Так, звичайно.
2: Переходимо до питань. Перше питання. Скільки відсотків жінок відкривають повністю забиту шафу, дивляться на неї, тако дивляться і кажуть, ну мені абсолютно немає, що вдягнути. Ірина, як думаєш?
3: 98.
2: Ого! Христина, ти як думаєш?
4: 99.
2: 99 чи 90?
4: Так, 99.
2: Добре. Правильна відповідь. 90%. Ближчою була Ірина. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків водіїв роблять звук магнітоли в машині тихіше, коли намагаються припаркуватися, тому що вважають, що так краще буде видно? Ірина, як думаєш?
3: Думаю, 50%.
2: 50%. Христина, ти?
4: 45%.
2: Правильна відповідь. Правильна відповідь – це 52%. Ближчою до правильної відповіді була Ірина. Ірина, ти перемагаєш 2-0.
3: Дякую.
2: Я тебе вітаю, ти отримаєш букет квітів від магазину «Цвітка».
3: Дякую, дуже рада.
2: Христина, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить.
4: Дякую вам.
2: І це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
1: Стрий FM.
2: 12.24 у Стрию. Далі на Стрий FM. Програма «Вітань». Програма «Привітів». Сонячний привіт тебе чекає. І ти чекаєш на те, щоб отримати його і надіслати його. Тому що пиши, де ти слухаєш Стрий FM. Пиши, як ти слухаєш Стрий FM. І надсилай, що ти робиш в суботу. Чим займаєшся? Мені дуже цікаво. Тому надсилай всі свої привіти. Можливо, навіть когось з днем народження забув привітати. Або з іменинами. Все це пиши на номер 098 10 11 123. Щогодини у шоу вихідного дня в сонячній суботі у нас програма «Вітань».
1: Стрий FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 000 гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. області. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підвинувається на 8-му моделі RX-GXE-SNX-2025 року виробництва.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066 083 1252.
10: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: Програма сонячних привітів щогодини на Стрей ФМ, і твої вітання і привіти будуть звучати в ефірі Стрей ФМ, якщо, звичайно, ти їх напишеш на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Написали: передайте щирі вітання Андрію з Добрян від дружини Олі та синочка Максима. Гарної дороги, легкого тобі дня. Вітаю всіх стріян з чудовою суботою, з чудовим вихідним. Особливий привіт компанії друзів на Майдані Ринок від Івана. Привіт для коханого чоловіка Василя від дружини Наталі. Дякую, що ти поруч, люблю тебе безмежно. Щирі вітання коліжанкам із магазину «Апельсин» від Марти. Дівчата, гарного вам дня. Я нагадую, що всі свої привіти і вітання пиши на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрей ФМ. Номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму – це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щось погода зіпсувалася. Сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде така хмарна погода, і найвища температура в день це буде 21-22 градуси тепла. Синоптики кажуть, що навіть падатиме дощ десь ближче 3-ї години дня. У Сколі сьогодні також ввечері дощитиме, там 18 градусів найвища температура в день. 12:36 у Стрию, а як у Стрию треба їздити на самокатах? Розкажу тобі більше далі на 101.0.
2: Стрий ФМ. Тримай.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.46 зустрілися, сонячна субота на Стрей ФМ, і зараз уже сезон якраз оцих електросамокатів. Яких правил дорожнього руху потрібно дотримуватись, прочитала я на телеграм-каналі «Мій Стрей 1». Терміново хочу з тобою поділитися, щоб ти будеш бачити водія електросамоката, або маєш водія електросамоката, обов'язково йому це скажи. Тротуар – це для пішоходів. Наш пріоритет саме електросамокатчиків – це велодоріжки або край дороги. На тротуарі головний той, хто йде пішки. Ну або бери, давай прохід. Через зебру треба переходити тільки ногами. Перед пішохідним переходом не спішимося, не беремо самокат з боку, котимо його з боку. Водії не встигають зреагувати на колеса, якщо ти будеш перелітати через зебру. Далі, один самокат, одна людина. Поїздки вдвох – це романтика, це класно, це вау. Але рівновага перш за все. Паркування по-людськи. Ну, не кидай транспорт посеред дороги чи перед дверима, постав його так, щоб не доводилось комусь обходити, щоб він нікому не заважав. Тому вважати треба один одного, кахувати від погоди, ну і дотримуватись правил дорожнього руху. Все це можеш прочитати на телеграм-каналі «Мій Стрей 1». Підписуйся і будь в курсі всіх актуальних подій в місті і не тільки.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі крута українська музика «Козловський». Антитіла. Самчук. Це Стрей ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрей ФМ. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 12.58. Остро, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, ну хто ж встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з сучасними LED-лініями, виглядає акуратно і стильно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.02 у Острію. Починали ми шоу вихідного дня «Сонячна субота» із сонцем. Така була ще гарна, прекрасна погода. Наразі вже все захмарилось, тому давай робити сонце собі тако, знаєш, в душі. В душі, ну чи в душі, де ти там зараз знаходишся, чи на базарі, роби собі сонячний настрій. Разом із Острію ФМ з тобою я, Христина Сонце.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Ну і синоптики кажуть, що має бути дощ, навіть гроза має бути десь ближче 15-ї години, тому обов'язково не забувай парасолю, не роби як я, бо я її не взяла цю парасолю, я не знаю, як я буду йти, і я не знаю, де там той дощ буде, надіюся, що можливо він перенесеться на якийсь пізніший вечір. Ну, але має бути дощ, не забувай про це. 22 градуси найвища температура, зараз є плюс 19. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 19, також мінлива хмарність на вечір показує, що задощують. Ну і у Львові, якщо будеш відправлятися до Львова, також не забувай про парасолі, там буде дуже сильний дощ з грозою також в другій половині дня. І найбільша температура 21 градус тепла. 13.03 у Острію, прикинь, приходиш такий в ресторан, а тобі подають їжу в залежності від того, як ти виглядаєш. Який твій у тебе вираз обличчя і так далі. Таке вже є. Йде, розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: кохана.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 13.10 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і знаєш, тепер вже в ресторанах буде таке, що тобі будуть подавати щось, якусь траву, виключно по тому, по твоєму виразу обличчя. Як таке буває? У Токіо вже відкрився перший ресторан, де меню повністю підбирає нейромережа. Але не за твоїм бажанням, а за твоїм виразом обличчя. Як це працює? На вході сканер щитує рівень твого стресу, втому, міміку і так далі. Якщо ти там виснажений, злий, то штучний інтелект автоматично замовляє тобі страву з підвищеним вмістом там магнію, глюкози, тобто того, щоб заспокоювати там стейк, шоколадний фондан, щоб підняти тобі настрій. Все. І жодних тобі мук вибору. Не знаю, якби в нас таке в Стрию було і працював би цей штучний інтелект, то мені здається, що після того, як я от приходжу в ресторан, відкриваю це меню, дивлюся, які там ціни, то тоді штучний інтелект, я думаю, буде просто просити мене і думати, що їй, напевне, треба поїсти дома. Вона, напевне, тут не буде їсти.
1: Сонячна субота.
2: Бізнес не піде зі штучним інтелектом. Вже за декілька хвилин я тобі розкажу, чому ми часто буває, що купуємо однакові речі. Так, деколи буває так, що ми просто, буває таке, що однакові такі самі речі от завжди купляємо. Чому це так відбувається? Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ.

0: любить.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: Ой, хай там пишуть, що хочуть, але знаєте, якщо я хочу ту саму річ, то я її і візьму. Виявляється, є насправді психологічний такий ефект. Чому ми обираємо і часто купуємо однакові речі? Це 13.22 острію, це сонячна субота, і визначили маркетологи поведінку покупців віком від 35 років. У них є синдром гардеробного дежавю. Тобто, фактом є те, що 74% людей приходять в магазин за чимось новеньким, підсвідомо вони купують річ, яка на 90% копіює те, що вже у них є в шафі. Схожий відтінок синього, такий самий крій джинсів, чи така сама подібна футболка. Тобто мозок шукає зону комфорту, ну і боїться якихось експериментів. Яка тобі порада для цього? Перед шопінгом сфотографуй свій одяг на телефон, щоб вчасно сказати собі «Стоп, у мене є вже таких три кофти, мені не треба четверту». Не знаю, чи спрацює, але раптом.
1: Сонячна субота.
0: 13.23 острів, а далі на Строю ФАМ у нас сонячні привіти. Програма привітів. Надсилай свої привіти і вітання на Строй Вайбер чи Строй Телеграм. Пиши обов'язково, тому що вже за декілька хвилин буду озвучувати їх в ефірі Строй ФАМ. Передавай своїм коханим, передавай своїм друзям, передавай своїм колегам по роботі, передавай вітання і привіт. Не забувай когось привітати з ним народження. Якщо ти забув, то бери і нагадайся. І також надсилай там вітання з іменинами. Пиши, де ти слухаєш Строй ФМ. Це тобі треба все надсилати на номер Строй Вайберу чи Строй Телеграму 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
1: Строй ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Строя запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Строй, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Реклама у Строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30, 2.03, ти слухаєш 3FM, і з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і розповідаю тобі, що ти обов'язково пиши свої привіти і обов'язково надсилай на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Олександр написав: привіт, передайте, будь ласка, моєму колезі Незінковському Михайлу. Гарної йому дороги, хай мене наздоганяє. Вам гарного дня. Сильно там не гоніть, там не треба там наздоганяти, переганяти, це не форсаж. А також вітання є у нас на Телеграмі. Написали: передайте музичний привіт для водіїв, які зараз у дорозі. Написала нам Христина. Також вітання для найкращого друга Тараса від компанії друзів. Бажаємо море грошей, відпустку. Ну і щоб твій вихідний пройшов швидко. І привіт для всіх працівників від магазину «Апельсин». Для всіх працівників магазину «Апельсин». Ось так, для дівчат, які на роботі. Бажаємо вам гарного сьогодні дня і гарного виторгу. Нагадую, що усі свої привіти і вітання ти можеш писати на номер з 3 Viber'у чи з 3 Telegram'у. Ну і обов'язково в ефірі з 3 FM все це буде звучати. Тому чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.33 у Стрию. Шукаєш роботу? Ну, або, може, ти знаєш того, хто шукає роботу? То я маю для тебе варіант. Стрий Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків, стабільна робота, офіційне працевлаштування, ну і своєчасна оплата праці. Записуй номер телефону 050-462-23-56. Нагадую, ще раз 050-462-23-56.
2: Стрий FM. Погода.
1: Поки ще дощу немає. Бачу, що не падає ще дощ, ну, але обіцяють, що після 15-ї має точно бути дощ із грозою, тому готуйтеся, бери парасолю,

можливо, дощовик, ну щось на голову, щоб прикрити. 21 градус – найвища денна температура на сьогодні у Стрию та Моршині, та також і у Львові. Дощитиме в другій половині дня, дощ буде до вечора. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також дощитиме вже десь на другу половину дня. Ой, сьогодні ти не виспишся, я тобі точно кажу, не виспишся, бо будеш переживати. Чого не виспишся, розкажу тобі далі на 101.0. Стрій FM. Чомусь

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:42 устрою, ти слухаєш «Старий ФМ», це «Сонячна субота», і сьогодні вночі ти можеш погано спати, і ще й переживати, і пізно лягти. Чому? Тому що сьогодні фінал Євробачення 2026. Вже сьогодні буде відбуватися. В першій половині конкурсу під номером 7 виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». О 22:00 буде стартувати фінал. Де дивитися та слухати? Можна на YouTube-каналі «Євробачення Україна», можна на сайті «Суспільне Євробачення», можна на телеканалі та сайті «Суспільне Культура» або в ефірі «Радіо Промінь». Ну, в ефірі «Радіо Промінь». Можна, звичайно, слухати в ефірі, але це так не треба дивитися, це треба бачити все. Тому все, переходи обов'язково в 22:00, вболівай за Україну, за представницю Лелеку з піснею «Рідним». Будемо чекати на те, щоб вона знову ж таки візьме оцю ноту дуже-дуже довго і рекорд поб'є, який вона вже побила. 28 секунд вона дуже довго тягнула якусь там певну ноту, чи як там називають правильно вокалісти. А тепер подивимося, що буде у фіналі. Тому вболіваємо за Україну.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі найкраща українська музика, і це у нас Діма Прокопов і Дові. Андрій Залізко.
2: Долиною, а за широкою.
1: Максима.
3: Ким будеш ти, ким стану?
1: Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
0: «Стрий ФМ». Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

13.53 острів. Австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують, це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, ну і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером 063-285-54-73. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14 рівного стрию. Вітаюся з тобою на початку години. Ти на стрій ФМ. І це шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну, має бути десь за годину, кажуть так синоптики, має бути дощ. Дощ, дощитиме, і найвища температура наразі є плюс 22. Хмарна погода триматиметься увесь день, також до вечора також буде дощ. Ну, і в горах на Сколівщині сьогодні буде дощ, але вже пізно ввечері, і також варто очікувати на те, що він буде майже всю ніч. Така от дощова субота. 14 рівно острів, а те, що колись острів було платне, зараз стане безплатне. Що саме? Деталі настроїв вам далі.

Коуч Серафима з великими очима на бізнес-тренінг кличе до теплої країни. В країну вирушаю, де квітнуть олеандри, та у багаж складаю свій килимок для мандри.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.12 у Стрій, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І те, що було колись платне, тепер у Стрію може стати безкоштовним на 2 дні. У Стрію можна буде безкоштовно відвідати музеї. 17-18 травня з нагоди Міжнародного дня музею стріян запрошують у музеї та його відділи Верховини. На відвідувачі чекають виставки, малярства і з поля бою також виставки. Тому приходи, дивися, приходи, бери когось з собою. Безкоштовно відвідує 17 травня з 12 години до 16, 18 травня, а це з 10 до 5 години. Все буде для тебе. До речі, краєзнавчий музей знаходиться на Олесницького, 15. Це там біля тої такої великої магнолії, яка в садочку знаходиться. Тому це все безкоштовно. Продовж цих 2 днів можеш взяти і насолодитися, і насидитись культурним життям міста. Як тобі ідея?
0: Сонячна субота.
1: 14.13 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і знаєш, я тобі скажу, що під Стрій ФМ є науково доведений факт, що прибирається набагато швидше. Як так? Деталі на Стрій ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.18, а ти знаєш, що є доведений науково факт, що ти слухаєш 3FM і твоє прибирання робиться набагато швидше. Так, це науково доведено, тому що ви сказали вчені, що під музику люди найефективніше прибирають в домі або миють машину. Це не якийсь там важкий рок, має бути не поп-музика, не кращий темп для монотонної фізичної роботи. Це треки в стилі такого народного, щось такого диско може бути, таке, знаєш, щоб було темп близько 110-120 ударів, ну таке, я не знаю, як це рахується, ну якісь там 110-120 ударів. І під такий ритм серце б'ється рівно, людина рухається швидше і не втомлюється морально. Тому, якщо тобі треба поприбирати сьогодні, а сьогодні субота, і багато хто прибирає вдома, готує їсти, бери, вмикай 3FM. Тут музика просто ідеальніша тобі для того, щоб ти прибирав. А ще, крім того, купу інформації корисної, яку я кажу. Ну, тобі це ж корисно. Це ж, ну, хіба це не корисно?
0: Сонячна субота.
1: 14.19 у строю. Вже за декілька хвилин у нас програма привітів. Дуже корисно тобі передати привіт і вітання кому завгодно. Тому надсилай, піднімай настрій своїм близьким, рідним, знайомим. Надсилай, де ти слухаєш 3FM. І все це пиши на номер 3 Viber чи Телеграму. 098-10-11-123. Нагадую ще раз. 098-10-11-123.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий ФМ».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.30 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Вітання для всіх стріян передає Марія. Бажаю миру, добра і сонячного настрою кожному слухачу Стрій ФМ. Також з днем народження вітає Олег свою сестру Марію. Бажаю здоров'я, щастя, щоб усе задумане в тебе збувалося. Вітання для дружини Наталі, від чоловіка Ігора. Гарного тобі дня і хорошого настрою. І також привіт для дівчат із магазину «Диво». Нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі «Стрій ФМ», тому пиши їх, надсилай на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму». Обов'язково вони будуть озвучені щогодини у сонячній суботі на «Стрій ФМ». А ще також щобудня о 8.30 та 13.30 у нас програма «Сонячних привітів», тому надсилай вітання і такі прекрасні слова даруй своїм близьким і рідним. Номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні має бути хмарна погода. В другій половині дня обіцяє, що буде дощ, нам прогноз. І каже, що буде навіть гроза. 22 градуси – це найвища температура. У Сколі сьогодні також прохолодно. Має бути дощ на другу половину дня. Це 14 градусів тепла на вечір. Наразі є плюс 19. Сезон полуниці у нас розпочався, тому як правильно її мити, що потрібно додати і щоб очистити її точно, розкажу тобі більше далі на 101.0.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.41. Острію. Це шоу вихідного дня. Христина Сонце з тобою в ефірі. І у нас вже також сезон розпочався ранніх оцих ягід, фруктів. А саме полуниця з'явилася на прилавках, капусточка молода і так далі. Але щоб очистити ранні овочі та ягоди від оцих можливих нітратів, які є зверху, та залишків добрив, то звичайної води цього замало. Насправді треба замочити їх у прохолодній воді на 10 хвилин і додати одну столову ложку соди, ну або соку лимону. Все, вони там побулькаються собі, потім витягуєш, промиваєш і можна їсти. І кажуть, що це нейтралізує до 90% цієї поверхневої хімії без зміни смаку. Ось так. Ну я ж, якщо чесно, полуницю цього року не їла, ще не пробувала. Не знаю, якась вона мені ще дивна, якась вона мені ще не така, як би я хотіла, якась вона не така, вона мені соковита, така червона там. Не знаю. І це, знаєте, я вам скажу, це кожного року повторюється одне й те саме. Я поки чекаю, потім коли вже приходиться і хочеться з'їсти вже тиграще тої полуниці, а її вже нема. Я так, а де полуниця? Дайте, де полуниця? Чому нема полуниці? Верніть полуницю.
0: Сонячна субота.
1: А далі у нас коротесенька реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це Ваха.
2: Борщ, борщ, борщ, борщ, заводить свій
1: Скрябін. Казка. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде дощ. В другій половині навіть буде гроза. 22 градуси – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів також показує, що падатиме дощ в другій половині дня. Ще показує, що завтра, в неділю, у Стрию буде плюс 21. І завтра має бути просто хмарна погода. На вечір навіть буде гарне сонечко. В день буде хмарно. І у Сколі завтра, в неділю, буде плюс 18. Також мінлива хмарність, без опадів. Вранці, можливо, трошки дрібутітиме дощ, але це самого-самого раночку, і потім вже має розпогоднітись.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15-та у Стрию, і я вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрию ФМ, і я, Христина Сонце, з тобою вже також як і вітаюся, так і буду прощатися. Мій ефірний час завершується, шоу вихідного дня добігає до закінчення, і ми з тобою вже почуємося з понеділка. Я відправляю тебе у вихідні, в прекрасні сонячні вихідні. Ну, можливо, трошки дощові, ну але що, дощ хіба може зіпсувати настрій? Не може. Тому обов'язково вже з цьому ранку вмикайся на Стрию ФМ вже з понеділка, і разом з тобою будемо розпочинати цей тиждень. Всім спокійного і хорошого завершення цього дня, і спокійних, і хороших вихідних. Па-па!
0: Сонячна субота!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат.

0: плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Фото – це кешбек. Наприклад, купуйте.
1: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Тема.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-й годину моделі RX, GX, SNX, 2025 року виробництва.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066-083-12-52.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG.

0: везе для тебе.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сосиски апетитні від харківського м'ясного ряду зі знижкою 41%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
4: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Стрій FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG.

0: Мережі везе для тебе.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрінь FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: реклама. Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Стрий.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строй».

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: 3 FM.
1: Зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохана моя.

0: Стрій-ФМ.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.